helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

Vi får bare gå løs på dagens uttrykk da. Frisk som en fisk, det et populært uttrykk å bruke. Det har jeg I hvert fall hørt mye gjennom oppveksten min. Der man sier jo da, hun eller han frisk som en fisk, eventuelt jeg frisk som en fisk. Og det jo at man har god helse og ved godt mot eller frisk da. Og det kjent fra norrønt det uttrykket her, så var heil sem fisk. Och katter som kid så frisk som en fisk och kåt som ett kje eller hell som fisker frisk som en fisk brukt bland annat då I Karl Magnus saga kapitel 50. Överraskande där från norrönt det var väldigt grovt plötsligt lite grann blev lite satt ut själv men då har vi I vart fall lärt en ting eller två om att vara frisk som en fisk.

Det riktig med musik. Uten musik så hade radio varit ganska kedlig. Det hade gått an, men det hade varit mycket snack. Och nu har du fått god musik så nu ska du få snack. Vi är tillbaka I quizen. Vi har gett dig en ledetråd I vår söken efter ett årstal idag. Och den första ledetråden var specifikt rettet mot dig som är royalist. För I Storbritannien detta år döde drottningmodern. Hon blev 101 år gammal. Miljoner av människor följde begravelsen I Westminster Abbey via TV-skärmarna. Och nu speciellt en ledetråd för dig som känner till lite internationella händelser. Vi ska till Moskva, hvor tjetjenske terrorister tar ett helt teater och alla in I det som gissler. Russiska elitetropper stormar så byggningen bland annat med gas. 50 terrorister och omkring 150 gissler blir drept. Jag vet inte om det kan kallas en succé, men det skedde nog I alla fall. Frågan är vilket år var det?

Vi får bare gå løs på dagens uttrykk da. Frisk som en fisk, det et populært uttrykk å bruke. Det har jeg I hvert fall hørt mye gjennom oppveksten min. Der man sier jo da, hun eller han frisk som en fisk, eventuelt jeg frisk som en fisk. Og det jo at man har god helse og ved godt mot eller frisk da. Og det kjent fra norrønt det uttrykket her, så var heil sem fisk. Och katter som kid så frisk som en fisk och kåt som ett kje eller hell sem fisker frisk som en fisk brukt bland annat då I Carla Magnus saga kapitel 50. Överraskande där från norrönt det var väldigt grovt plötsligt lite grann blev lite satt ut själv men då har vi I vart fall lärt en ting eller två om att vara frisk som en fisk.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.